0: amen anadwo yi akenkan sɛ ɛbɛhu afiri david dwom aduonu nson no nkenkan sɛ ɔbaako de kɔ no ɛsɛ awurade ne mehan ne me nkwagyeɛ
1: ɛno nti no nomeyɛnka ne a wɔde ne ho bɛto nipa so
2: yes
1: tiɛ me yeo

0: abrɛ ne ho ase
1: ɛti sɛ nwumɔ sɛ sɛ yɛ bɔ ne gyidie mu a ɛsɛ kyɛ ne bɛdi
2: akyire
1: o Jesus
2: Christ
1: ɛdi akyire
2: na yɛ bɔ sɛ
1: ɛmido
2: awon

0: Asempa FM.
1: Yesu Kristo wusoli enemu brans wo Yesu Kristo din. Amen.
2: Amen.
1: Afeye timi fa ko biebium. Etino. Yebe free studio in the next 2 minutes. Etino se obese wone yankasa. Number ni ye 059-571-5252. 059-571-5252. Nisisu biom 059-571-5252.

Yeshua ni onyam wene radi Yesu Kristo dimo. Ena ya sorry o. Uti Asempa FM 94.7.

adomo a yɛde kɔ yɛnim adomo a ɛpɛgya ɛnipa adeɛ baako a adom yɛ nneɛma bebree na baako a mepɛ sɛ yɛhunu na yɛte

0: brosuo no eba yen so a ede ye be koye nim ebe peja yen na ama ya brabo akon kan
1: asempa fm
0: sawo ken kan koronto fo nwoma etosu mienu koronto fo nwoma etosu mienu eti enkono enti chemu enwotua koronto fo nwoma etosu mienu eti enkono nti chemu a eye enwotwe second corinthians chapter 9 second corinthians chapter 9 verse 8 patcho making kind or say na onyankopon betumi se na onyankopon betumi se oma adumu nyina broso mamo na enioma nyina ne dan nyina monyade edo so mamo nyina na mab

asumdwe a efi agya nyankopon ne Awurade Yesu Kristo enka obi bibia Nyameti asifuwa ni nshiramu no nshiramu so ontine ni mnshiramu no nnumu Umpejamu nkomuwe ni mkwa umamu nsamu wechide biarada Ewe Yesu Kristo dim onye ubia kumaswadie na omu ubia hubai Ewe Yesu Kristo dim 1981 Unyameti asifuwa nshiramu Nubibia kase na yeye nsue

mi suban ya mi wom mi suro nyankopon na mi mfere nipa bia nim nanso obeyi ede ne ba oba ha no etete mi dodo enti me sorry na me bua ten ama no Luke chapter 18 na Yesu se muntie die okunafo a otemfo a ontini yi eka na se onyankopon oto ne bo ase kyere won hu kakra nso a omu atan enyi won ma wayi won ma osufre no awia ne anadwo no ana obegi won tem na se onipa ba no ba anka obehunu jidie ewa asase so se onipa ba no ba obehunu jidie ewa asase so se mami di na sem ebre ojaji Okasa judge we kura na nimu nte because judge ya onferi nipa onsuro nyame ya di na nimu nte ukona nimu ana usuro

0: nomu amunumu hwa emfa wo se eye mtn bomu 18 money anampo se telesel cash agroyi di nl loto nsi share so twene nyansem wona wonni mfie dum wotwe nni se wodi sa agroyi
1: Ghana 4